Yo, uzi na vjena tjana kazeli. Tijena nendi frifan tan mene cim reč afu.